Coca-Coca. It's kwa gitari mama. Duzena mai. Ndana ndibera. Ndara mazanga zose. Mchele mama mbano chochi mali yami. Sela. Mbava gororo. Ndiudze ya mai ndana tora mari.